Sən səni unutmam saçın qurbət əfsanəsində. Vaxtın dağları aşırdı, ya deldə dama düşürdü. Gələ gözlərin şaşırdı qurbət əfsanəsində.